0: Salut, ça va?
1: Ça va, toi?
0: Bah bien, tranquille.
1: Qu'est-ce que t'as fait hier?
0: Bah j'ai écouté Radio Campus.
1: Arrête, toute la nuit?
0: Ah, toute la nuit.
1: Ça passe la nuit, ça?
0: Ah, j'ai pas dormi.
1: Arrête.
0: Ah ouais, Radio Campus.
1: Ouais, l'autre.
0: C'est la radio.
2: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان ده تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر